wega viogo tiga wera mwaka kana mwambiri wa mwaka oyo na kumagia kavina kaugo tiana kora kwena CEO wengeo nyitereta kavina kaugo ale makore toma evo mara nyitera utu kwa vina kakuve na lehu mamane mamama maondo manaka meti ya IBC la vatara kukura evangete tuwele kere mevangori ya kithiru no kia mwaka to diete karata dhika mwanja no volo wa 13th parliament bunge ya kavina legaan kerira tungata kavina legaan kakurele kana wakuro ya sako kakuro wa niyo mbunge ya gatonya mavukule maa kiriri kano takokorwa e mbunge ina ando aungumania mono the house of corruption neto ando wake niko koleto na miugio na ndeto ivu utanetie na mbunge kukoro makiva kwane kedha wavetu kiendere titika nete eva mwana ndere tivu utanetie na finance bili ya mwa kwa ngiri gire mirongwere na inya nuriri kanaga mbunge kagushia akikweta ndeto ino wana kukoro wanu averwe kanyavo emovera neto ando davo takuleta wira mweganu wako na niati ya bunge ni maavakirwe neke dhama vetu kia finance bill ya mwako wangiri gini mirogure na inya lakini kaondo kau kati yavo dhelelua Kenya matiago sana ovodo undo inge novo wako vagura liigadhi gashagwa nende tona iragwe tulene mwambunge wa gesuna east moha Junet Mohamed kavina gata ikarasa nora amegwetire na ogoru mbunge eno kavina legaka wana raisu ili mduto ke mwene anateta kavina kama wakiuga kwena kana kwena kamete itiga nete kana abunge mai kametele itiga nete atenu wanginyama vewe mavaki niguwa mavito kiendele titiga nete mama monde makudha kudhani rova mwene marona ni yawega vyate bunge ya kevururi ya kumina kata toka na 13th parliament ya vata kukukuma dhinu wa mavuku makiriri kano nakura e bunge ya ina andu wa ungumani ya mono karatadi kamo kuwacha kanga deti ya the standard kena roganudu nitha emwe eliketi ya kuevanda wega kamonele tuwe vanga vanga tudia mwavurori madha emwe na ajirani kilutu kina soke riyeti nari ya kairi good morning.

0: kumeguru yimari gine jendere siarunji kumeradiro gine jeduero kumeguru riandi gine jedero riandi mama ni movuru mawe mwaro FM
1: na ni kusema sisi tunataka tuanzie na baraka ya kanisa na ndio tuko na washugaji wetu hapa wameomba sana hapa na hiyo maombi mmeomba hapa itatupeleka bali sana
2: tonu olongwe mbuli hatu mkibota kule batu mbuli kiru nuntu tete kuenda tu inyele kwa na excellent our governor mbubo mindoke nuoto kuenda baba oche wadi na wanainchi mbubo mama liliti na tukawa kumikele lia
3: nikio mwanainchi ya kugatere tete ruwe governor governor asetu mwerete dena sieto nuntu nuatise
4: hii kindiki for now tuachana na ee nilibi malu let him go akipata shida akija nyumbani tunamukarimisha.
5: We can also not allow the unity of our community, the unity of our region to be undermined.
6: Anakiaire kore mwena wa itavua ukoro wa makilivoni muingevu va wa kunyiteka na maviti ya maukoro wa makedho kangia meverethi ya mai, matavare ya mai ya itabua mudhatari. Sivu alokesheni yesi ya rathi inoandi evrori mweno ambere nothi David Mogo Kamwangi. Kutara siyari na makiri andu warumo ukuro wa maina nguwate nombega na siyana siyao. Niguku menyamadhi na mao, niguku mavota kumatara tene. Na mbunge wa ndia jonji kariyuki uresike na leto yengi tajikei. Augiete ni atumira mieri edhatu kwa liana muingo wa Mount Kenya. Bere ya kwa nila gituru wa kiri ya kavura na vingo wa kithiru no kine yukite. Mvoro? Bitawarewis muru wangungu. Anakia ili mavingire tethinu wa station ya vorithi etabu wa kuriembu. Vuvoko njiteka na mevirethi ya mai matavarire etabu wa mudhatari. Kumana na ndetueno kurireka na anakia ili makuretu makithu kangia mevirethi na mikovia ya mai. Na waguo kuendia nginye yesu uma asia mevirethi ya mai taskirepu. Mwandiki wetu antanduiga na ndetueno.
7: Mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mwana kia mw

0: ni anaki airia na aria maraikitwe ngono mage kuro kwa maete mikuvu ya utambi wa manji ya munandwa etabu wa muthatari etwariria gakwegori kuria kwa makweto mage twiro na nao ekumanagia na mikuvu no kwa ikiura Nge reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Nduega
1: na civil location yes ya radhi no andi evrori mweno ambere North David Mugoka Mwangi no tarite asiari na makiri andu arumo okoro na ngwate no mbega na siena siya nigo kumenya madhina maona kuvata kumatara aki ari visiri yake kuria ciara mugo araugire maita mengi andu arume matendaga kwiwatania na mibango ya kurunga ciana ciao undu sokaga gutuika murigo bubari ciana ciakora ni undu wa guturangwa tanombega kabino ka mugo nuriti asiari gutigerera ni mamenya kuria ciana ciao iri mavinda monde
2: ningenda kwira asiari era mena ciana cia sukuru ebindarere ciana cia mesie imenyererwo muno asiari ore ni matuye moza jukumu ya kumenyaga mwana aivera aliriku wabini mwana mengi pesa ya ziari ya rume tutia gira majukumu mwonde kwa tumia mao mwongi nuwa kame ya mwana kenu kalazie gana akama ama lazie gana kare andwi nitu tuike haku njumi katuonde kumenye wote sili kwa hindi na mwana wakubare hindi ati wote time tono kule kereja ziari na mwani kwa hivyo kagira ika kini tonya and drive sire siyenge wanaiza mbele ya mwanto mengi mawaga ni kuhu kama mbatika urari nisiro mwana mesikuri meki sura kwa mwamenyerera wega abota usioka sukuru emugimo wera araumira sukuru emugima
1: na arimi matu kuma matura matiganite wa mbere south makoreto ye magikanyirika ona thengi ya okorwa makirutaniria migondari yao niguo mone maketha liria magia na maketha mega arimi aya makorogwa magi kana makorogwa makikungwa arani mabroka aria magoragira maketha na gora wandi makiria marauga ni undu makoragwa makivoka urimi wa irio ta ndengo ndoroko na njugu niguo makorwe makivira ciana cia kana makirivira ciana cia marima sukuru rimwe ni maremagwa ni gukinyiria mavatara mao riu ni marauria thirikari ikore igitonyerera niguo makorwe makiona umithio thiini urimi wao na makiria njira ya kumaceria thoko mbega ya maketha
3: Neturi maga, natuka lima na vinya mwenge mono. Tariu turae na angina, ndoroko, na njugu. No, mamwe no, irisha ndo ngemba tako dhamidhe na shio mwana. Tondo, irisha yetu siagire siya mamburokas. Mageo kagoko kete la maramburoka irio na etake. Awe na nuwa nginyawa ndi tondo. Utiri nika mwenge tokora kato na yo, nuwa irisha.
4: Tokorele guya irio, nita logore nita ya kota tono. Inyange koro giro ya ndengu. Turendi ya jiringi fotari. Ijiyo ndoroko, ndoroko, ijiyana ijina mbe njogu munu nge giro ya geto ni jiringi ya komi. Ojiyo mwe ana teta ora guyo. Njogu na jiyana jino wa jiringi ya komi. Taruri nge mwondo ya na vizi. Orenda ngiri ngiri ta tuendi. Runu wa wendi li ijiyo nde. Ogidi uke tora tu jiringi tora towa nekarabu. Uru uke ya kwetra wa mwano andai kanda ikan ujiyo. Giri ya wa mjiya la dino kwa barabara wa mwate ta kwa maloma ka.
5: Kavinda kaka kira tura keta ni kira ki mwunda ya ino ni njogu. Wana njogu yote kwe na mbe imbeka tonu giro ya mwa njogu nerewe ta jiringi date. Tondo tuwa kwa tungere kakwe ndia taruto ya terero mwono njogu ino ni jote ya reja na ikivingora. Nje ture veviji nundu na yawa na dhikari mwana wa kapitecho ni wanayote kwe ratu majuguru na njerele ambagiriru. Kwa kwa anageja na reke vau nwa nginyawa ndia. Atirizi wana mwana kano uwe kara juguru. Toke kwa nagero ilicho na yugwe the inore ole bone rerete. Pare ora yungia ndia ngunie mwe. Ogitiga la ne mwe. Rigu ratu mawe ndia ngunia inya. Na nwa chora kata toke chakua wendia ilicho ndia watikote na yakole. Nukwa na narea na mwana onge mwelevira juguru mwodua na yanoa dhena. Watuka alethetu. Luna kukunuwe nene kondo kwa liwe veri.
3: Arafu rungu ilisio tondo ndoe karana siyana mwosie nukwa na zirikari neone uwe to vile siyana shukuru. Oke vile siyana taithano shukuru. Arafu ogeke za ngunia siya kuteko mingune isio tira ndo igagweka. Siyana yei tito vora.
5: No kora niko tungi charidua toko mbeka. Ongea chakwe ya umundu wakanda kule mangunia ithano nuwe ndia ithatu. Akitika la inoji ndija na ile chaka ingi ikieto omaka.
4: Ondo inge keria munu eka tojo otera nari vahora. Eka tojo otera lokonu wa tuka wata kwendi iriji yetu nambe imbeka nari tone karanu watu tedeke. Inge koro watu tedeti.
1: Mumbunge wandia John Jikariuki kana JK Ures kene mono augite ne atumira miri tatu kwaria na mwingi wa Mount Kenya mbere ya kwandira giturwa kiria kavura ne vingo ya kidurano kinegyo kite Kariuki uriora meri ya matagitirwa kia munini wa rais augite ne asera isigo sia mbunge 11 mbere ya kwandira muruga mwake JK yarite meri no vogo sema na atumia akanitha wa ACK kuma isigo sia mbunge sia udhaya na ndia musi wake iturariria gasharu kuri akaunti ya Kirinyaga kavindo ko Kariuki araugire akaunti ya Kirinyaga ikoroga tagatika Mount Kenya West na Mount Kenya East na uguo evati kuwa giturwa kia munini wa rais atumia maratongeretwe ni MCA wa wandi ya Chinga nike kiruga dhuku
6: na nikusema sisi tunataka tuanzie na baraka ya kanisa. Na ndio tuko na washugaji wetu hapa wameomba sana hapa. Na hiyo maombi mmeomba hapa itatupeleka bali sana. Na hiyo ndio tunataka. Tunataka uongozi na viongozi ambao wanaheshimu kanisa. Sisi tunawaheshimu sana. Na sisi mkituona pahali tumeenda kobo kobo mnatuita.

0: 7 to 1 6 4 8 3 8 5 waranĩria na njerũ okay okay okay okay okay tũambe tũrũgamĩre vau wega bionĩguo tũgũkũmendarĩara tiri kĩhako kĩa ũmũthĩ na gĩkamĩrongo ĩrĩ na mũgwanja nĩ civĩtũkĩte kuma ciĩ vandatha igĩrĩ cia kĩrako rĩu mũrongo ngũ nĩ atĩa wĩte mũno good morning good morning good morning ũvana atĩa ndika ũndũ mũvoro ũrĩ kwerũ atĩa no tiĩte na mbere tũkĩrũmĩrĩria arĩa mũcemanio wa Broad Based ũrathiĩ na mbere akorĩa mwena wa Naivasha na kũrĩ goro atongoria ma UDA nĩ marakorĩrwo makiuga gĩikaro kĩu tondũ atongoria kĩama kĩa UDA nĩ marakorwo mũno makĩenda mitaratara no rekia ngwatanire kuthondekwa kogo nitweterere muno kuguruvu nuvu turetie muno nayo niyo the top story
1: okay
0: anakore nge turetie mutongoro wa kiama kia DCP rigathi gacagua na okoro mundi akiruta ndumiriri ya rais William Ruto wathandiwe for miaka ena nayo nayo niyeterere muno kogo mundi kwina maundu ni mengi
1: actually iyo ndumiriri ya mutongoro wa kiama kia DCP rigathi gacagua ngwe cirera gendania na report yero nayo gakorwo ikivurwa cavirocio ngwe cire ne beyond vision 2030 cirocio tari gia komina cire na ne muthenya uria ngwe cire raisi aguite agakorwo akithunduria muvango guonthe na ne mamwe ma maundu maria maravioria ciongo cia muvoro muthikiriria kirako kio munthi koguo voroni ati tuyava nigwe tucirie monthe monthe monthe raini ria tuyathimo muthikirio tuguo nirakwirite twina Anthony Ndwiga. Anthony, good morning.
2: Good morning, Mboya.
1: Good morning, ovana atia?
2: Mbagirite mono man.
1: Matura ri kwerwa atia?
2: Ano kuno mo likinwa kia sigite na mbere andu kwivanga andu kwi alaini na kumenyania atia?
1: Ehe.
2: Ukiringa riu kumagia angwane mwaka ugite munene to mundu agote ngikwira uria ni kangarure maundu mabana.
1: Ee muthenya ta umuthe mwaka tuthiete. Na rio ndise kana muthenya ucio nuga kinyera kana nuga kinyera tu ya bevuku ne tondu in fact kaundu gaka ne ko tukwambiriria na koka overall mivango ya mwaka overall kithuruno kia mwaka moku kara kiritana na kare kenge ka wa muri wegoti kwira wa muri urarutiro kimya kithiru ne goti na urareta ile tungiwa ni mugakano kwi mawoni athomi ngwe cia na mawakiri ni amwe andu aria mararia ndeto ino kwa wingi ivutanitie na the exact election day kana date iria kithuruno kia bururi wa Kenya kivati gukorwa gitabanwa Ndwiga we muthiuru kangu na kuma turari ino ndeto irathi atia na mwingi mwingi urauga atia ni we bwite ndeto teno
2: wan mwingi udisa ndo gwetria maudi magatonya police station ile cia ore ni ugo ndikana ni ucio kana ni mwaka muthiru kana ni mwaka muku tondu kulingana na ituri ria igoti ni atiri ndite gukwari gutukaniria mwingi makiri ukinyitanaga gutiri amenyekana miaka itano maratara kwambiria kwa miaka itano kana kuthira kwa miaka itano tondu utari turia matarite ni kwambiria kwa miaka itano na kathiga rauga kithuno riri kibati gukorwo gigikwa vuvu wa miaka itano na koguo ukiririkanaga vuvu wa bururi kwayegira gatibangiro ya mwaka wa ngiri na ikumi na miaka ngiri na ikumi bau nivo magavu maukia maa vengi sana maa miyake tano kili nkataka nindo ati zono gia 2013 mgea vilua maa kia tonya 2013 vandu ba 2012 na kogo bau nivo bako wavaina ngusha ni egi kizono kiu no ukadilika na wanatoa alikia kizono kiu nito avotie kuzi mwaka wengi wa 2017 na tuwega kizono marevo kia gilito na kogo kisetu kana undu yunu zite ukuo kigelua mwengi matura alinginye kabina ligacha mbo ya niyate ndura ta ukiwa wenga etuwa liru diego ye hasa lila arongo lele tiendu.
1: Okay. Aya angwe siri ya nika undo kamo kavata muno kari ya angwe siri ya karariri wa narungu narungu buru diri oyotole na kwe na kaundo kaka kenge ka Lewis ningwe na kwe mugambo waku wiginde tueno angikaro katiba ya buru wa Kenya ne kore toge taliria na kaunoga kane ko kare toka kilomiro ka katiba ya bururi wa Kenya itariritie unubona then mwenore wenge na siasa na sio igataririe kana igataukirwa kana igataurirwa undugura ni uvutanetie na kithurono kia mwaka wa ngirigire mirongo na mugwanja kane gite ugwe for now Nirenda kwerwa vorwa calendar tondu kawege ne to operate ka vorwa na nyamutwe ta electro calendar. Lewis ukiroria to na litho riaku kaonoga ka to twarithia na mbere ati okay ukikavutereria.
0: Thank you boya na DC and mara weta rais Muritau the rate Mwai Kibaki atia tondo undo mbere rais Mwai Kibaki na vuro kevega nike wai wathaniri kenyage ya katipa jero ya 2010 kuwo kuringa na kenu ndaga Kenya ikorekithi igie transition mbega ni ambire gutumira katiba wega na nigitumi mwaka kithurano kiavati weka mwaka wa girigiri na ikumina igiri igetia kika 2012 nondo hake nigethano mkore mevangite weka na kithurano wekithi 2013 na kithi 2013 wanaguga tuwaena mutongori yawe muyungi na hake mwega mono Uhuru Kenyatta tondathiri ya miaka 5 kithurano kiekikire mwaka wa 5 2017 niliyo kikire mwaka wagatano timbuvuwa mwaka wagatano kikire mwaka wagatano so nitongi ya kirelevo tongi ya umirevo tusoke tuthi 2016 nitongi ya kurelevo tuwakini ni 2016 nitongi ya kurelevo tuwati mwaka wagatano tebuva wa mwaka wagatano nuatirehu nitufati utariwa wega ni watho ugite ni vuva kana ni vuva miaka 5 yathira kana kithurano ni mwaka ari wa 5 tondu twize mundu tam kulingana katiba ya Kenya yugete tam ya president ni ya miaka gana
1: 5
0: miaka 5 kuno tovati kuroria ni miaka 5 riu twagu ate ni mwaka ari wa 5 president ruto angu ate mukinyu miaka yake 5 na katiba ni yugete ni miaka 5 kuwa na yego tine vati kuroria vao kugu toga ni mwaka wa 5 turi mwaka wa 5 ukithie kuthira kana ni mwaka wa 5 varia wambiriria na vare wathirira na vare wathirira ni tombagia kithura na vare kiathuranirwo na vare gingi ka wa gwikuthuranirwo kugu ngora ni tari ni tomundi tari giko ine mwe ni tutara miaka 5 ni voiga guthira kugu kuno mundi nginya ge mwaka angora tarun tomundi mwaka wa mweri wa gana mweri wa kanana tarige 11 kugo tofati weterera nginyagia mwaka miaka 5 tari kuma tomondi nigetha yuke ngetha kithurano gikeke na tirai ti ofisi ya rais inoni kamete ya IBC veto mandate na ni rumagirira watho ikaruria kamenyani mumbunge president MCA senator avati okorwa wathanire miaka 5 kugo kithurano kivati wekeka after miaka 5 timi ya kena ni miaka 5 and that ni tumundu wethagira ukoro we mwaka wa 5 kithikuthira kugo ndeto no yakuga ni mwaka ari wa 5 ikareta thina na I hope queen na civil societies a Kenya ni makuthigotira na koro ni kuto vapir makenda ndithatha ure wega uboroyo
1: okay all right tia tobe turoge kwi ndeto tuli na niregwire ngigiya tongoria muno wa murengo wa mungethaniro batongore tu nirigathiga cego makiaririria tatiga tombe tutaukirwa ni niki mialio mengi iratamuko nirigathiga cagwa mutongorio kia makia DCP iraoka na kiugo kana iraumania na kiugo kia uyu ni mukunyaniri wa ruriri niraugo guti tondu wake vaika vina gatai karasa motongori ya kia makia DCP no kore tuwa imomu mono na kana agio kirela mono watongori yale mataragu watambaru na mono kumagitaro kia Mount Kenya maragu watambaru kana mataragu watambaru kia makia DCP na kuwa wengi marone kana makia watambaru dhirikari ya kavina ligaka nilenda kwelewa ndetu ino yonde atongori ya kumagitaro kia Mount Kenya na mono ale maragu watambaru dhirikari kavina ligaka tinde tumarame osano vudhu ninde tumarona eta ya kugiria kunyururia kana ile tungiwa ni takuvaka kana kuvura mbisa itagirire methori kana mesiria ri ma a Kenya na muno mwike wakura kumagitaro kia Mount Kenya ninakwerewa kaundu gakari gathe gacagwa aratumira na muno makiria atongoria aria maragwatana baru kana maragwatana nake maragwata maramugwata maru maronekana magikanyiriria ndise kana ni kaundu tuga kugeria gucenjia yera ria siasa kana ira kana ni njira tu ya kugeria gu survive ndwega ukiroria na ritho riaku kaundu gaka ndise kana ni keyumirio maturari thini wa misemania ngiuteti kana wi mukegwe mwene
2: wa statement yo kana yelechone yakorwa uwati muno mukiria angikorwa mundu ndora ko aina risi nyangura ni ngari yaku ulea munene ungiwa ni kwa laku njani za huli likaane uku njani ya kwa kwenye kire ungeenda ukuwa nene za kuwa nika laku njani na kio ukili likana ka mwaka wangi nge na milongo eri na hii 2022 ni ase raisi mulitau wana ya kekoro wa nene wapu wale alia maa zile mwaka luna ke maa ilukwa maa ilukwa maa ilukwa maa ilukwa maa ilukwa maa ilukwa maa ilukwa maa ilukwa maa no wambeto ambesizikani ati vuri uwe tunkuwezikani rie kuma ya mwaka wa 1992 ni ate niko kwa kuwe na siyama nyingi kana niyoto itaka multi-party democracy wana uro kame na siyama kilo kuwenda kaa unge mbalu mweno rio kuwenda but over the convince as many as you can mauke mwena waku kutaku baba mekana kama kuwa na gata kora agiri ya kwa kili ya ndura kia dhina nige zama kuwe ni mara kwenye kambalu na kuku vakuwa siyama kia DCP na mutongri ya kio ni mati ya ukula tatakuma ngoneka tatakuma agiri ya kuri ingiri ya kana ukuwa ni mara utamikana kwe mundu wikoro ae mungaru nore yao maresi ya nipata mundu alungame endi ya njenda ya kio na atuwekia mungiru kuwa takumumia no ankuwa leto kiyo kaduga ukinyamia bau mbete kia

0: wali kiri ara nengirwa kana gituru wali kiri ara meririe mata because again watogo nauga yasha gukorwa ne njiremwe ya nyenge iritu virete mongwa tire mama thina motongoria bare ndari abunge monanje tukwaragirio vurwa ikiro cio tongoria na muno utongoria kana gikiro gikigio tongoria tugwita kia bunge na maseneta arema vetu wigiririki wa guturugamirira thonde kama wazo na mitaratara mirumu ya thirikari rungura vuru vongerwe sekenda ta legislature kana ni tuvinga metho ringi ndirikana tuthigaritie mwaka umwe ni tuvinga metho ringi wa ringi tombie korotana no kiuga tombie korota mutongori ya fulani tondu runa ke nurorotirwe nuraokirirwe njara ucio ni ketu kuthura na tutakwena kumenya via na atia all of a sudden mwaka umwe vuvwa kithurano mwako mwufu wa tongori ya kukuma wafisire siyao ili ya tuwa madhulire tokina mbiyari inge kuga hii anga ni takoto wa hii anga hava anga ni takoto wa senjiri hava ni tuwa senjiriwe how atia ya kukia mwundi nenda kaunduga kawe siria na we siria there's food for thought nani kaundu kagiriru muno tondu neke yumiria ndari ya ratiri there's food for thought ni ideally dikona mutaratara tosi wa siasa onge tosiari la tongoria maina kioniki ikia roshi rwa bruri yoyo roshi rwa mavata meto dikona mutaratara tosi onge siara tongoria shio abana angi kwa wanginye tatika nguwele kero kimo by the way tosa wiki elimale watokionaga tungiaga kuthunduri andu aria turevokira utongoria na ituru ari ngurani cio utongoria asa kithurano giki tuthiete kya mwaka 2020 na mugwanja di kwenda gwikara ni ta kondwikete muna bika na ngutweka muna bi ndate kwena miyari yarirwe ni mutongoria mbere ya kithurano kya mwaka twereke mwaka wa 2020 na cire na meyari eno in a way kusia nona amesokera wafu mitambori na kuga tunge vingwa medho na tunge tekira kuvingwa medho taikia kura toro debise na shengene tui kakaguo tuwasa kukoro wana agi kundi kenge gyo tongo lia agi kukoro wakena ikiro in quotes questionable sio tongo lia so nonginya tu itikire tutigakoro tu lize tutigakoro tu yaguta tutigagutare na kubinyiriria tongoria etu na kuthunduria tongoria etu na ikiro cio tongoria iria ciagiririte ndukagutare kwiuria kiuria na kuria mutongoria we tondu nuratwira nuramereria matagiturwa giki utuindirite ke kana ukite na ke kana ukite na agenda iriku ndukagutare kuria kiuria ta kiu it is very necessary very essential ndukagutare kuthima kabiro mutongori uri uraikia kana urathura giturwa ri wake onthe kia giuteti twambiriria na MCA iturwa cionthe makiria ma 1500 magana mairi ma kindu tuthie kwi senator 47 tuthie kwi governor 47 tuthie kwi mwene 47 tuthie kwi abunge makiria ma 47 tutikagutare ni kuthima atongoria aya na gwitikira gwikarania na nokumuria ciuria ivutanitie na kioneki kiao na agenda ciao tondu vau nivo tukumenyera mutongoria vau nivo tukumenyera ikiro ciaro kana mbagiriru cia mutongoria tigwikara nthi tweterere kiama vurani kana mutongoria vurani agaoka atworotere mbegwire mundu ugwitwa Les Murwangu uko akivesha na ngerekano very common ngwiciria na itumagirwa thiini wa ciaca cia bururi wa Kenya ati ng'ania thomete warania ni ta thomete riu tugakinya vandu twambia kuga ng'ania athunthuritie mundu ucio kuna ni mwagiriru ananie ni ta monete ni mwagiriru how atia atia mbira mbere ithia ta mwana munini atia ate tondu cia ng'ania ni woroto na woroto ni mutongoria fulani kana ni mundu fulani tukina uga bash mundu ni kio cio ti wingi
1: tiyo kura tuima tuimeedho muna tutikago utale

0: by the way.
1: Tukuragira mwadhi utangi kanda kutigalia uvuta guambuto eni kabuti mwaguro soma na mwaguro kavora.
0: Eko mina idato nesio na kika itigarete siye vanda dha inyasia kinako metambole mevota ni umore FM tuwe vanga vange wega vio kagesi kata ikarase mkuruwa ngiroria nubiriria siyako nubiriria yako mwenore wengi wana ugo baidho ene kukushokeria na ndeto mbega mono ya mwanya mono mono mono mono maturare
1: madhakania ndereti na mwago wa mevango itiganete runo vate kwero liye monde madhari mare ongi andandare ya TikTok wapope jire we mwaro FM nduka vavuke ongi vitu ni mevango siyo wendete tonya TikTok saria we mwaro FM na wawogo nduka riga nirone kuvivi na follow we mwaro FM mutambo reoraria wanegu mugambosio ukamenya watoto fun day ne sokereti waringi na kavinda kaka tusokereti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ne mudenya wa mwago kwe mwana waku na nginye yekwewe musiari na vareto le tetemi agongore ni agotora muridi kanaga ne tarikime rongwere na idhatu mweriri wakanana kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko nginye yedha ikumine musia kivuai kivarurikia University of Embu amemere kiwe ndati ya kameme

0: Nongari, Vivin a star 487 star 31 hash. Kanogore tigiti kevingo na siringi magana matano ndari. Asiari ya ramare tete siana matikari vua na siringi. Watoto fun day. Iretete kuwene ilovembu.com. View ticket na kameme kawe mwaro FM. Neto samanie kuo.
1: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undu.
2: Kwa umore rumo etelerete ati kuhenu kiyama na kurea kumote telerangina rami yao kama yangai. Tena kura pukwe na mundu weyaba turadikiriria mundu weke. Panyamu konyi telera wanamuwa ngenua.
3: Ni lazima tupate pao.
0: Watanera na mwende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK na Kamudinya Junior. Wamudinya wa Jumatatu nginyegia Njuma. Daimona nginyegia daigiresi ya kibuai. Tukiaririria marema vio vietieturo na mugambu wa kuwa naguo kegweka. Nikivuwa nikiawe Mwaro F.

0: Matema mada inyambe tawarebisi moro wangongo. Mumbuge wandia jonji kariuki. Awite ni atumira miri edato kwa liana mwengu wa Mount Kenya. Berea kwa nila gituru wa kiriaka avura nevinga ya kithiru na kena yuki te. Kariuki ureo marina matawa gituru wa kia mwini wa rais. Awite ni ase rais sigo siyambunge ikumina ikimwe. Edhino wagi sigo kia Mount Kenya mbere ya kwa nila muruga mwake. Njike yuri ananagua. Areti meri no vuvua kusemania na tumia kanitha wa ICK kuma isigo si ambunge si ya wadhaya na ndia musigo wake kuri ya Kirinyaga kabindu wakau araugide kaunti ya Kirinyaga kora kukataka teka Mount Kenya West na Mount Kenya East na uguni ya vati kovewa gituru wake ya monini wa rais na Johnson Muridhia na ndeto eno.
1: Mushini mwena waga sharo kwa mbunge wa ndia njoji Kariuki Njike na kule kurati nda kwe na mibango mengema na mudhenya waira kenye itoge ni atumia atongori ya kuma kanitha wa ICK mwena wa udhaya oba mwena gisiwineke yao mbunge kia ndia oba mwemarina tungatiri yao theine wa kila kilone kanata mevaleli ya magi vironu kia mwaka wangiri na mirongo na mkwanja orere getikari etie dhukumaka na madhatuma mirongo ya tanda tuneinya
2: kano nitueve kamugunda na woko nigeda tukinyage faraisho Tadunejega na nevaka. Hide motike naga.
3: So Venerable Canon Edwin Iberi na Kristo wa Ngai ni mwathani na muhonoki wa ngoro yakwa.
2: Ngai ni agugutwara kuraihu. Andu akirinyaga haimukiendaga atia.
1: Tumia tongoria kuma mwena wa udhaya marali na MC wa shinganiwe o ikaine takiro gathuko.
4: Kwira gu thabari daya yajagia na ikinya rimwe nduguino ya umakanitha tulimitheremia kinya na kufururini. Na juge kindu kimwe kingi kirega muno kya muthuri uyu. Tukahamu muremo iwa kiruma bundu. Muremo igwa. Nijue ino ulikihuru ni uduwa kwa toko kiri aduwa ge Maliki kuulagia ka MCA mulela nate ya nako Nane ka MCA kaiti ili maguta lemu wazani na karathime muno negai Na ka MCA kala kao mwete kuruna kuku yaka ine
1: Mumbungi wa wandia ni alakururu waki waka mweka kakuga Nye kukuru waki ya mukira ikundi itiganete Na makiria kuma zini waki tarugia katangate Kwa dhuku mirongo kukenda Mbele ya kuga ule ya kukuru waki enda Uguku ingi makiona arafu ule randeve Gituru waki ya kukuru wale mwini wa mutongori wa vrule
5: Nigu kona adi Sio 90 hagiari ya nado itu Nadirikuwa nadirire haga ado igi Wato kubia tainyue Nekeza na inyue Mukahe horo anyu Maoni manyu Na mukajera Nesawa kanati sawa Mwuthi dinoka kumwederi horo wake Wakato wabiriria thabari Kwa raniria Tukitu kitaoneka morata Kethi hadu hagi Jethi arata Diadu hagi Jethi arata Mudhenya umwegare hea arata kwa Digwezi ya nema kaigani raha Node mato walile stadium Nyo direnda tuwabirie kuga Atere uko ni east Korea ni west Ilimu tiregwa korea domaruga Marenda kire makia east Yere yake marenda kia west Nye diroga atirele Tuwego uko kire nyaga Idwe ni idwe darasha Ya eweleto east Na eweleto west Nare magi yaga kuigua na me east Magi kuigua na na west ye Ilimu tigoge uko waha darasha ini Wanatogo kire kanoge tuiraga Tusoke magomano ini Lewa majira Lewa kire nyaga niyo magomano majira
1: Kirifotare mwaru FM kumadheine Witura ili yaga sharudi ya kaunti ya kire nyaga Njitago Johnson Mureithi
0: Na famiri mweti tueta na mekaro na gotivwa vuvwa nyomba yao kuveane mwaki turaliria geto ini kurea kangai mwena wa mwena kaunti ya Kirinyaga. Ngirisi joki nulenu wa miaka mirongwe na netano mudhuri wake erija mudhure alinionde matigiru na ndivangyo vuvwa wa kuvea. Ekaria turaliri maugete mwaki ura sungirwe ni mutungu wangasi yorira kurwe ugetithuka. Nwenye wamba kwao na kusongera mutino uyu kurerekana njoki na mudhuri wake maratere indo siyao sionde vareni va mwengi nyagia na certificate siyao undumwe na mafuku maasiana na kabindariga kama masareti yoraro kwa andu yetu ura ngiri sinorera mkira urigita ni dhinu wa divitari ya kagio private augete vamiri yake itigeto itena kiendo nariu niko maravo andu wa utethio kwa kumatethia ni wambiri oseru ekari maugete undu inu wako makania eto undu mwana marai magura mutungi wangasi na matina regetie kuri vato undu marose tena mukovu
6: iwasha moto kwa boma ya brother yangu mdogo na hiyo moto iliwashwa na gas iliripuka wakati ngasi ilipuka moto ikawa kubwa sana na ikachoma kila kitu, hakuna kitu hata kimoja ako nayo, hata watoto wake wanaomba kwa kulala. Bibi yake amechomeka na saa hii ako hospitali.
7: Jana usiku tulisikia mlipuko wa gas, kimbia tukakuta ni nyumba inachomeka, lakini ngasi ilitoa moto. Bwana umeumia, bibi yako hospitali na amechomeka sana miguu na mikono.
0: Na kavindari gaka musemanyo akana musemanyo murito nuradhi na mbere gatagatiri gato ngulia ya madhonde kete thirikari yango ateneo kananiyo broad based government rungu ruwa mutongori ya wavrori wili ya muruto uri utongora kia maki ya UDM na mutongori wa kia maki ya UDM nike oburu oginga musemanyo nuradhi na mbere kure mweno wa Naivasha na tongori ondiru mendomonde maruetie uri maokoro makidhonde kango ateneo ya yoteti mbere ya kithuru no kenegu kite. Obu Ruto na Oburu maina moroto wagutigira ni marunga mibango yonde mbere ya mari itinandikia muboro mukana mugiona wiki ya mwethenya ithatu kina na moroto kana kirarete teva mangava na masenata ambunge on the arema dhurete na siyama inaigire na vuvare ni marevu kwa koroma kiaria nandikia muboro neguwa kwa nila maondo maria megusa nila.
8: We must win the next election, inshallah. We must win the next election. The alternative, I shudder, because a group of people who have no plan, no agenda, is too dangerous for Kenya.
9: We are now tied together. We are with an umbilical cord, and this umbilical cord should be nursed, and we must urge that let us be straightforward.
0: Na ulea wae munini wa rais na mutongoro wa kia makia ndisi ipirigadi ya shagwa arevo kwa kwariri ya vororio monde kuri hao koro wa kimoleka utungata wa rais wili ya muruto wa miaka inayo visire. Na ndomiri yenu ya menyakata ruto wa tifo irevo kwa kuruto wa madhama adha adhita kuthitha muwanja na irevo kwa kira utongoro wa adhirikari ya rais wili ya muruto uga shagwa akevo kwa koro agitaria maundumaria rais wili ya muruto ekete gashagwa ugo nurevo koruwa akemureka maundu mavuta niti na utongo avrori na mwadhanire wa dhirikari.
10: Nitatoa taarifa inaitwa Ruto at 4. Nataka kuambia wa Kenya ni miaka ine tangu Ruto wachaguliwe. Kesho nitaongelesha taifa ya kwamba ni kazi gani Ruto wamefanya miaka ine na ile madhara ameletea wa Kenya, na kwa hivyo nitaongea na taifa la jamhuri ya Kenya diyo wa Kenya wajue huyu Ruto ni nani, amefanya nini kwa miaka ine, nani kwa sababu gani lazima aende nyumbani. Aende asiende, aende asiende, wangapi wanasema aende aende.
0: Mwijia mavaroma matama madha inya matama mengene dha aidhano
11: ubu mekikite ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwa tira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni 2200 we mwaro FM nyungo ya mwaro.
12: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite tugeke ratiri na kabiro ibaro lesio ndasi ya mithako guko vururire na kima vururi gato gutuke kuona we mwaro FM mutambo riorarea.
0: Na reto di wanjari sito si ya mithako na wanadhengi ya mageri ya manku wa siri ya mudhako wa muviru wa maguru gatagateka eritu kaunte Embu mageri ya mama matikoreto magisi ya ramatunda eritu wa rene adhaki ya kiravuki ya brakat ya ufusui maugite dhirikari ndiki itewa kuiga na vaye kumatevi ya kogea na indosi ya vata mudhako rio makiwa mavinda mama matevata kuthiyo kudhaka ni ondo wagi wa mbesa wago ni maurite kari ya kaunte Embu koro wa gana kukoro make umeria na kunyita mudhako mbarumu dha kwa iretu niguo ukoro wa makana makuri ya tarandasi yao.
13: Sometimes tuna struggle kufika huku, napata unapata, tuna affair, lazima tu depend coach. Ona tuna sata ye ni binadamu siye tiako wako na kuna hizo ganja mingi vile, na mdepend tu, na bidi tu imekuwa tu hivo. Government inaweza tu support sisi, kama tuseme kama kuna game, ina make sure imeorganize tukue na transport, lunch, alafu saa, sometimes atukuangi na jezi, ingekuwa sasa hivi tumepata. Atukwangi nazo na kwa tumedepend tu tena coach asake kipata basi chinyaneze ya ambia society ni hivi wasiachilie girl wasichana wapatie first priority kucheza kwa uwanja.
14: Ile shida tumekuwa tukipitia sana ni kukosa transport, wakati mwingine tunakosa kufika uwanja on time due to lack of hiyo facilities za kutuleta uwanja, wakati mwingine tunakosa time enough ya kutrain, lakini kuna vile pia coach wetu anatusaidia wakati tuna face hizo challenges, amekuwa kitusupport na transport, but tunajua sasa hiyo ni yake kwa ya mfuko, so tunaingeomba at least kukuwe na ingine extra apart from you.
0: Na litro ya maumera Mbere North sub county Dickson A
15: maumirira ma weekendi ma FKF Mbere no sub county league dhine wa zone A ma viana tao kiana mo FC magekedha uvotani wamba wemwe kwa noti na varia magezinda Kagere FC mudano FC makiuma dro ya mbao igire kwa igire watete ogani Getibori FC Mosere FC magekedha uvotani wa wambere dhine wa kimerageke na varia marima gusinda Magasha FC namba wigire kwe mwe na OMFS FC marima kufotero wa musiene Keisha KFC makibungu ambao idatu kwe mwe medhari ya mbithako ya wimuaro FM bitakwa Wilson Mugo
0: na rurirumu inuaru nyenje sub county maumira maravana u Shining Stars makuru magitandika kanji ambao idhano kwa noti dore matandika kieni ambao idhato kwa emwe Youngster Amonu Angangambu Tene Tsunami voku ngiru ambao idhato kwa emwe na All-Star Kathongori Mamadroe na ambao imu kwa emwe na Gasavari Kathanjuri nao makungu Tamovu Rising FC ambao igire kwa noti kavindarika kasavari makoretwe maradhiri ya rigi matasindetwe nondo umudhiyari wakiumia maumiredro ya ambao wimo kwa emwe naru mendo monde maroretie minirik na gurumaya na timu kana na timu irirava irakuruwe iki ambatu angadhi kimera kithiru dhinwari ginene niyo migoriu marevko gasema ni ya mudhako wambere wa green diga sekab mudhenya wa njumaviri ya tariki ya kuminitha tuki wanjari kianyayo mudhako yo vare tuye ni foundation ya Sam Zamzam foundation go Kenya na Moroto wa usangithi ya mbesa iliga tethia tavarira siya tavarese okoro kuina ilio siya kwega na uko voro lire Abdara Shakir ni murugamiri muneno wa Zamzam Foundation Kenya.
16: The CAB is a proposed national charity. The initiative seeks to harness the unifying power of football by bringing together fans, corporate partners, county government, development agencies and diaspora community.
0: Murugamiri munene wa kinyanire wa migori yuthi nike James Mwema ugete timu ino iliramba tiri angadhi iliwe kakoro eke dhimavinya na avota ni ya Kenya Premier League.
16: For us, this is more than just a football match. And so we are a young team, a team that has just earned promotion through hard work, resilience, and will step into that pitch carrying hunger of a team that knows that it's still writing its story.
0: Na vonu vatura kinye mudhiyo yeto wa iwanjari siya mitha kwambe tawarewe si moro wangungu.
12: Nema umerera na mutara tarawa mitha kwa ibarole siyo onde. Guko vororile na kema vororile uwe muaro FFM. Mutambo ori oralea. Mithako ori totira daga mugio. Tondo tomenyaka higo tora. Namena higo dama. Mama na menge menge nukavitwe ni mufango wa Sports Kick. Wanjumamosi dhai kumingi nya dhai giri. Kikibuwae.
17: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
12: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwena undua
18: kwa umorelu mwetele wete ati kuhenu kiyama na kurea kumutetele rangi nyara miya okama yangai tena kwa vukwe na mundu weba turati kiredia mundu weke panyemo konyitele wanamwe wange nyua tani koi no mera rumo mama mama mama.
19: Rendo tongo yo kuga awa katira ni mera ni gana ya biyo tu tefeki. Kati wo yuma udume yenge na zira yenge ne odoni yo kuwa. Leo yeme kusera wuko kavora kavora.
20: Dhele wa mvangu wa kivuani Tukwinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu Na dhele wa kivururi
21: Le kilomita ya kalivu izato kuzivu tava manje mpuru walikulimia na wala mwondwa umi Umatava Leo ngeriwa nikuwa ayatu vura kana uli Mie nita ondo nilaba angeta duwa na ndeko chwa kufura na kato ondo Leo ngea ikorwa leo vura mwondo hakevure mera
22: Ote mwombu nga tuiga kwa kiali onoriku Tondo tuwagiru kuhigo mwombu nga kibie kuteta Utuwara mateta maitu wako nitamamu sere tu Arato arambunge no tikwara geria na guko mabutine athina arato ari
20: tukwindagira mare marakuvutye we muthikiria kuma ripoti sia matura ari ndereti mbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
23: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
20: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior wa muthinya wa Jumatatu nginyegia Jumaa Daimona na nginyegia daigiri sia kiboi tukiaririria marema vyo vitie turoa na mugambo wa kuwa na guo kegweka ni kivuani kiawe Mwaro FM Wanegu mugambosio Ukamenya watoto fun day Ne sokereti wa ringi Na kavindaga katu sokereti na murumo mwaki Watoto fun day Back to school edition Ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye kwewe musiari Na varetu retetemi ya gongore ni ya gutura muriri kanaga Ne tariki merongwere na idhatu muriri wakanana Kwa mbiri ya madhari madha idhatu siakira uko Nginye jitha ikumine musia kivuai Kivarulikia University of Embu Amemere kiwendati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku Wava mwana mwini wengumu wa nyembo siya gospel Nikera

0: na vandaria gutra tra samakana tisyoguo avato tiegetango onde no motu igekeno gitukene tuna rwembo tu ba tuni tango bembiare tutakumitigira
1: ando ayo modu arieta agena to nyariya na regena oka opera tete kereira atore dia kon regira dia gusya ko ye kono
0: tutte tigagira kumera oma
2: ndo kretan bakari tanga bosu daran bekrasu madam watu warang deng jumangaro kanang dinanda komia kunau na zina na na sokan to tega sena ta kwang kurite
0: tumilinga gira varia bo
3: ati chali yangu ko na nguvu ya kunishotu achane ati kozana dai kukua celibate after dating for 3 years
4: ndakunywa jina ma whiskey lady say hey you keep what you
0: na siki na sio wendo ambato tiona gire ruo go ndio
2: ndio ndio ndio ndio
5: ndio ndio ndio ndio ndio ndio
0: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio
2: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio
6: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio
0: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ma da inyangirige za mugwanja na the captain mole kwa kamwadia ukatuko nyondre rwembo mundo wakoa utango changone mundo
7: disamu
8: apana leta mchezo kwa kazi
7: wakuje tucheze na wakuje turuke na
9: 93.1 we Mwaro FM
10: Tamareta mako beta wa mati ni mugendi kana time keeper ende makambeta ruza king nendi kageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga na makuwa na mbonda ni kameme kamba ka mona konja za so ya mugenge area ya malai 10 ndakenda nyathe mwe ninga na ya mono ava ngari zima gera ne bangua gera ne to mitika ngageria watu na jazi ne to kuana ngana ava kina mato conscious kina tanjo na ndo yenge mono ava tukana na ova we Mwaro ne ture na ni kameme ka moya mbuko ne gature
11: ba magie kito wa pati nyaga ni mwitu ya wira wa kampu ya neno sako kwa huko stage na nendi kagiri ya rendi oyo Mwaro mono mono mono na nge nagwene kipindi kia kutua tura na kia kipindi kikirete kwa ni mugenge na kare mimagi nunu ambugire uwe Mwaro mwetu ule na ndumare di kagiri ya kamemeka u nige tuka kwe si alira
9: uwe Mwaro FM Gakaneko
12: beta kwa musangi kumarunyente dikagiriria rendi yawe Mwaro su ya mulimu wa kamwendia na noambugire we Mwaro weture nimirikangagiria muno yani rari wako ivakara ngine wethagira ni mbiki meme kidita baunga kwa ni rathi kangiria ngachanga mukianga to maundu utheri kwa mulimu wa kamwendia noambugire ni we Mwaro weture
13: nimbe ta wa vundi kumarunyenje wanagira stage ya runyenje na nduvi na nindi kagiria su ya mugenge muno meno kwa time hii ni tuna njezi yetu ya nduvi koko tukoro tuwe ho muno mugenge na tuwe tukaga na njezi ya muka tukoro tuwe mugenge rena hii muno tuwe ba njero mumbere ba u stage ya njero mumbere ya nduvi kono po tuki kagiria mugenge tuli nige toke na gie muno na nengi koyo mwa wedi na mbele kutura na echanga mkire ando wao muno hini wagwana
9: we Mwaro FM Gakaneko
0: gutura tura time uyu ni mwagwa gutura tura vato semana gena ya kiongo kwa kiongo
14: leava pas pengi ya ya toaya rikimbu ya ya hukia vazi
0: aya
14: wewe satande satande na kaya kivuru wa zimuni ya chukau friend wazile na vau
15: mkwisha
0: akiri kana hando hau
14: akiri kana hando harea
0: tusiaranga medhari tutagusietigira
14: atwaraga
16: nuno ni sami angekukoka kukona
14: arangira kwa nilo ndani ni mwikirire magana matano na ndire na mo
16: ohosia mavuta
15: regire mwana wakana mwana emunini mwana natweka mundu mugima kana no kinyire high school mwana usi akore twakirera ati tutulie tu mambo itakuwa sawa
0: aje
15: aje ati unakuja ku claim mtoto aje wewe asume hata una mtoto na life iendelee
0: tena ugopa bibi yangu atasema nini
15: ukipatikana mimba huko na juu kuna bibi
0: wewe haruma please ina gumwa gwa

ラチラナリウマンキキャラ。Good morning muthikiri ndagi kene mirongere na idhano ni siye vitu kitema dhari mama madha inya siya kila wakongiko nyito geni ya vugu mtu ambori top soyo moro FM mbangori wa gutura tura time gutura tura biashara Tuesday new kambita Mr. Vibes man kei kana kande anjero nye rikana tulata vana wega vyongi jegi madhari mare madha mguanja siya muthinya mama endo kuro kimbikiri SMS ya kumuthikiri mbira we chundu umono riku mbira mwono siyo na kuo iko na mna gani namba yetu SMS ni 32102 ambia SMS ya kuna kiungo we mwaro hukuma kuregumo na wa Facebook ni live pedire ya Facebook ya we mwaro FM kuregumo na wa WhatsApp na kuo na mbeti ya WhatsApp ni noti mugwanja gire inye gire idano idada tomo gwanja noti nyana na wata metuko mwadhikiri ya kimia regeke rumbo rogo tura tura andem ni rumbo rando maguto Zabron Singers rumbo reta guwa nita dry.

0: Mr. Vibes Man K kana kandi anjironye na thangi munoni gukora bicu ndavuga umutambure muvote ni wawe mora FM dikiriya muvangure wa gutura tira time gutura tura biashara Tuesday na modikiriya no mende gukora ngibenya bicu ndo muone ore kona muone sio mbere iko namna gani mudinyo kwa Tuesday ovana te mudikiriya na kimegi yaku iko namna gani nile chonjo kira kugia kwa gisa wa kabisa mudikiriya wa tukiambiriya kana tuke aruka muvangure tu wa gutura tira Tuesday avugu mutambure top soy mora FM good morning mundo gutote shila uvoro waku. How you doing?
1: I'm doing fine.
0: We sonjo?
1: Yes,
0: we sawa sawa eh. Na ndiye kadhira ni yegwe ni sawa vio. Tumeingia, tumekuingilia. Ndio kuingia sasa, ndio kuingia sasa. Hope uko fiti.
1: Niko.
0: So nini chonjo na nerevuka na mudhikiri wa kore kundi ange koro wari iTunes. Nerevuka mudhikiri we sawa sawa vio. Nomendo koro kimbaria mudhikiri ya. Kufitu kina namba etu ya WhatsApp. Noti mugwanje gire inye gire idhano. Idha dhatu mugwanje noti nyanya gukuma kurugumo na Facebook tu live page ya Facebook ya Wemoro FM. Gukuma kurugu nambari ya SMS. Obikiri SMS ya kumudhikiri ya. Namba etu ya SMS ni 32102. Wambi wega vio na kigo Wemoro FM ni gukura kingi nyere wega kabisa vugu mutambore wawe muaro. Akwena mbare edhita na mbere Shila. Mm-hmm. Nisi kanawe musema nina yo. Akwena mbare edhita na mbere kure guo kaneradhi na mbere.
1: Mm-hmm.
0: Ya mbere liye kiumi ya kithiru. Mangwe sile mudhanya wa Friday vau. Akwena mbare edhita na mbere kure guo mitandaore. Mono kure guo mono wa Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Nane mbara katakateka. Are maranyi tambaru. Avora neri aere. Age turu wakia mbunge. Kure guo mwana wa manyata.
1: Ala.
0: Mm-hmm. Na vare mbare eno edhirite Nguiziria sasa wameanza kuwa very personal. Wameanza kuwa very personal. Umundi ni ngoro ragia.
1: Uh-huh.
0: Ngona gataka teri kambara yo. Akwe na andu aere arata hakuwa andu mbise. Vio. Na gataka teka imuwa na ishi igiri. Kwena kenlo na erwa kiondo. Kuna kena wanaerwa kiondo mudhenye wa mundi. Na kia tumane uri ya terire. Indio extent watu wanaenda juu ya siasa. Ikono ni tulavu tiri ya kaundo kwa vugu mutambore by the way.
1: Yeah.
0: Na namuri ya. Yani ni muradhi nginye yeva kutonya nirage ya. Kutonya nirage ya na mundo very personal. Ni undo wa ateti. Ni undo wa siasa.
1: Ndu makatonga na kivoe mwenye sai.
0: Hey. Lakini eno ya andwa ya ere ya kure gumo na waembu inaka very personal.
1: Mm-hmm.
0: Na nguziri ya. Nika undoka kutiga umo hao ataivega kisiasa. Nika undoka kutiga umo hao maybe emore ni andore maramu nyitambaru wengi viyo kana katiga umo hao ena nguvo makiria. Lakini hapana bwana. Ai, iyo ni sana, that's too much. Yani muno, anyway mudhikiri wa mundi ni ngukora ngekwira ni mbia sere riko ningia na tukore tuki kungwira mudhinyo wa mundi mudhikiri ya avugu mutambori top so ayo moro FM. Lakini mbira tuki netava u SMS usia kune isi mbeta rete mudhikiri ya mbikiri ya SMS ni karumbo kariku kau ongienda ngoro ngeku dhakira avugu mutambori ndari ya gutura tula Tuesday. Lakini mbira tuki netena mbere Shila tiga nyambe ngurie.
1: Mm-hmm.
0: Ne miaka ya karane yani karane erikarire ku perfect. Ni miaka ega na miega ya gukoro tiganete kana andu muthuri na mutumia wake gukoro matiganete nayo.
1: Well, daino no marauga age is just a number.
0: Asa. Nitutika na mondo muma age is just a number. Kwe ngide ya actually kwe na mudhenya wengi na okete wirare.
1: Mhm.
0: Ngisema ni na mwiri tu umwe. Na mwiri tu sio ngimururia wega view avana mwiri tu akindo miaka 20 adita mono miaka 25.
1: Mhm.
0: Na aina mudhungu na kulingana na ore manyitanite ungejua tu ni wapenzi kana ni ando made in love.
1: Yeah.
0: Na mudhungu sio ngemo riyoguo na nire kindu miaka ri 60 revo
1: we na umomo na mudhungu magikora ku miaka yao
0: ama eno makore gukira miaka yao lakini kwena uonge mororio uguo ukona uyo uya mekula miaka yani ni muambiri uginya kwena mauguo asa iyo ni miaka mengi vio na kiri ya terere Shila.
1: Mm-hmm.
0: Ni miaka egana karane age gap iriku mbagiriru makiria ya mutumia na mudhuri wake
1: no tia ngwere dha ino.
0: Uh-huh.
1: No hithire nginya we na nurenda age we kwa ye different but we hithire nginya we mukuru ta mutumia.
0: Uh-huh.
1: But nginyo ariorona we ni ukurane utongane na era miaka mini lakini act matured. Kuinginya si mume na miaka mikuru.
0: Kukuthi kwenu miaka apana.
1: Miaka apana.
0: Sikuizi munaangalia tu maybe metugo ya mundu, ya mundu si arekua.
1: Yes.
0: Kuvua shila dhaino tuge ma...
1: No tindaka kura ingi uwe tawara. Naga kura uwe ingi.
0: Tuge taweru. Ni miaka egana yani ni miaka egana mengi muno ile utangitikira tuge ile mengi makiria
1: ile mengi makiria ile tuge tuge nana
0: itikave tuge nana akugu tuge angikoro miaka 20
1: akwa ni 20 thaino itika atika kwa mukiyuthate
0: apana lakini rundi ile
1: ile yaku okay rihu agite muno thate vi athiete muno thati
0: athiete muno thati years we miaka 20 kugu mutigatiga nina makiri ya miaka 10. Iyo ni sawa. Iyo ni sawa. Rehu, kwena mwere tunionete kuregu mitandaori akiari yorea kwena age gapeo kanangura niyo ya miaka eto metatasi nginginyegia aregua temo kenu kivikori netondo tuge maundu maria kia renda weka kana tuge maundu maria onagame maundu mega.
1: Uyo ingi yaka uwa na kori reno
0: Uyo ingi yaro na mwema ndu mawana mono Tareu ere tu ni andu mono Ere tu amwe Ni andu thasi ingi kukoro magike kaneria si ugo na mwondo Ni andu kusoka kaneria na mwondo wao na mwondo wake
1: Ukambweke.
0: Usibweke Yani ni mwosa ragie ginye tu mbara from anywhere Ni kutu musibweke Lakini Sila wena miaka merongo ere Iyo niyo ejuri ya kuenda gukoro mugika ikaneria ciugo tegu ikaneria irumi kana ikaneria ciugo maybe mukararanie tu musikubaliane kwa kila kitu lakini nie tanie ala grondi mukinyo miaka iyo mingi muno ni ndirenda uguo ni kwena kaundu ngio ko mbirengwere ni sawa tu ni sawa
1: ni seri mwe sanye
0: mpendi hivo
1: yes tonuri mwe na ni nitakuwa ni utevo nitakuwa tarakia
0: nitakuwa ta interested
1: yes nitakuwa ta interested
0: Asa.
1: Don nise ni nita kwa muraoga mukina uga ore mugaga kila time msikize. Unaona kuru kwa rionzi rao kwa na kuronda kamwera ni sawa. Sawa weka ni sawa. Yaani utaboeka.
0: Wewe fanya. Unataka kuenda sawa wewe enda.
1: Uko re u. Bila pana kaa hapa kwa nyumba leo. Uo.
0: Okay. Mnapendaga hivyo. Yaani mwendo dhazinge kwenda kwa Asa. Hakuna mali unaenda by the way. Kaa kwa nyumba unaenda wapi? Nguo teorekera.
1: Ugore
0: usivai hiyo nguo unaenda wapi na hiyo nguo? Ala. Okay.
1: Si kila time yes yes yes.
0: Nomana nawe muthikirio koro kimbira. Erikarire yegara yago kana miaka iria yagirite ya gukoro mutiganite na mwendo waku ni miaka taiga na muthikiria. Na ni maundu mari ku mumatumaga maybe gako kaundu gaka ga gukoro mutiganite na miaka mingi muno. Ekoro bazienge kivikore Aileti shangwe 32102 mwana usini ngukura ngegochekiwega vio lakini mbetekirinya megugu mekuregu mwana wa Facebook nero na mwondogu ito Terasta Ken mekuregu mwana wa Soft Life Kawosh siya kago kambira kutunda di tamati ya pasi ya kago pole kawosh nera kuwana vio kuregu mwana wa Mbingorio kambira tune in kama kei kwenye kameme tops on Teaching Tuesday nera kuwana wega vio mwondogu ito Joy Kendra kethe kasano kambira we mwaro kiambuwa kathanjure ni kuomboleza one of our kigonge boda boda chairman etakwa Afro ngai yorodhi na mbele kumuvuru kia dhayo na anga yorodhi na mbele kumuvavinya mwe na mosie wake guonde atoto la embo na kucheki karinje zinjeriwe kurugumo na waka mugu kiedheka sana soni soni waka mbele good morning mankei tunda aditamati kurugumo na wagetie lea karinera kuna vio Rasta Ken na kucheki tena sana PN njage kurugumo na wanthaga ya market waka mbele uko well represented Riz Prince waka mbele kurugumo na waka gumore muko tuned wega vio sa Wycliffe Bukachi kurugumo na wa Mero Kamera ngukethiri mwono Alice Wamero na ekare wafugu mutambore na juketi na kucheki wikurugu mwono wazi wani masivu kamera adniko tuned ndani ya show adi tamati na show iko sawa smartin wikurugu mwono wakiringa filling station goteka tena sana bro kamera mitambo iko loud and clear jojenri we mwono wa ukwala ugenya anu wanjiro njero okamera good morning man kei tuned wikurugu na mbure tunakusikiza tena sana thank you mwono jui wasajo wikurugu mwono wakikure okamera show iko sawa alka jui na kucheki mwono Nene Sword Okambira VP Man K tuned in from Chicago Quinta Shalom Nera kwa na vio Okambira ni Shaz Kumakurugu mwana wa KCC na Okambira mwana usi metambo e loud and clear Yone mwana wa SMS Yone mwana wa Facebook mwadhikiri ya varigo ndari ya Facebook live Page ya Wemoro FM mwana wa SMS 32102 Anakune nguwe terete na njire nombega vio mwadhikiri Yodina ambere kukoro kimbikiri endo miri yaku Vugu mutambore ni tukukoro toke chapia na wega zaidi Lakini in the meantime mwondogo tote GPZO 254

0: si ufanye aje akina kwa ndiki ya
1: tiriri
0: ndigera thimo agikorwa na muvuko ndigera ginya muvuko agikorwa na kindu kingi ukwete niachie pia hiyo niguo athio tare mbesa uiganie maita mairi we na ku staki tuonekane thuiganie maita mairi angikorwa ni shilingi ngiri 30 thuiganie wose siaku 15 ni siaku 15 ukina ukana sio na wewe utondo za chingi mtu mbesa sie mbesa sie mbesa sie ngoma mbesa sie ngoma za chingi mundu ona mbesa sio we mundu esirege tu ni uria igogotethia kila mutigira thimu na muvuko waku na nogukora indo ire sie thimu ri iyo na muvuko ri ucio ni nyingi kana ni sia thogora we wa iguru gukira kana utika ukamwe kuke iguru nogore gwandu maya gogukumucire munene wa Nairobi lakini miss dj pata we wa naiwa Nairobi
1: ndia naiwa Nairobi
0: ndingenda utiera suno nginya thimu
1: ndiera suno thimu
0: okay
1: ndiera suno
0: utiera vuru angeta
1: ka
0: utiera ga pickpocket
1: mira gano goma gambira mutheja kugaki
0: na ndugete yo muno by the way
1: mbi adigo mgini auga
0: usiringe sana
1: ni na bish ya ko mutheja wa mbere to skuru mutheja wa usu wiki yo ya mbere ange aregeta gutiga laptop akina thina yo town atiezo kana yo Naga di skuru lewe. Kali skuru ni seru na ena nginya inge mwagore inge ena laptop
0: inge rune ni laptop kaniyo. Kaundu kenge gatumaga andu makoro makithia thara muno. Guko Nairobi ni thimu ngari ire. Bare ugo ndirisa riru tondu we na mwendo wa kumuracha tuski amuski kuacha.
1: Eh bare ugo eta wandu bara tutusagira ngari ire.
0: Vare ti room.
1: Ti room. Wetare ti room ngari ruiso re. Ndite a embru. Kumbe kadirisa tika vinge.
0: Utajojui. Za singine ngo ne wega gukora go twe macho lakini gaka kaundu ka mbesa kuri gumono wa Isiara tafadhali kaeni rada nero ni mundu gwito te ni mundu ambikirie message avugo mutambori mwani kigitere kuma kuri gumono wa Karema kugwa vuri biashara kuri gumono wa Isiara ikorwe ne mburi wendagia ikorwe ne nyama wendagia ikorwe ne nduka yakuka na mpesa we nayo tafadhali korwe ukiroria muno umunthi wanengero mbesa ambo wirorie waro mbotigire ati mbesa ni original sawa Neva ndetu agavyo muthikiria mathare matha ithano sia kiroko ni twamba kugukuma methare yetu amuvoro tutemero matemo matha ithano sia kiroko tugisokireria muthikiria mundu gitu te DJ Kebush ni evangi te agavyo na waguo kwena mundu mengi vyo ningena tukoro tukivutia vugu mutambure muthenyare wo munthe koguo ndukavengute muthikiria

0: Adaidano mpitaware bisi mu rwangungu. Ekari aitora ya gatondore wandi ya Betinoth mara muka gutongwa na kimakof vao kora mwiri wa mwanake wa miaka 34 rutere wa varavara munini wa sivu wa sub-location ya kiangima Joseph Maina augite mwiri wa mundumurumi oyu uonirwe kiroko ni andware marathiite wira na mamenyithia atongore wa thanu wa matora mutongori oyu augite mwanake oyu ni aramenya tondu aumite itura riwariu no atigiregera songire gikugia kigitisikene maavitha mvorithi ni meki nyeti ya vandu wauni wukwa mbio dhudhuria na mwereka vinari yako watu wa romocha redivitari nene ya Embu
1: kira kukia umundi na mugire kufuoni wa dhimu na kuwela atikuwe mwanake ukwiririte unjirari wa kukena karunjiri na nivu mpotia kudhie na navole ya vorithi na vorithi ya uka na kare ntendai keno vigari ya agiria kufura mbisa ni kena mpote kosa uchunguzi ni mwanake mbisi na wameaka vate 4 mbisi hikare kiriate kari ukira kukia umundi andama kubito kare ma kuria ma mitu mtere luanjira kia mkarewa ivarua na ivarua siya kuhasu hapa na pale accident azo wako na kaa tuta kwa taina kio wakia kitrazi wega
0: na ulea wae mwanini wa rais na ulea ni mutonguru wa kiama kia ndisi bili gathi gashagwa arevo kwa kwa riria vororio monde kulea wakovo kwa kwa ukuruwa akimurika kana akimurika wadhani wa rais wili ya muruto ayo wadhani di miaka ina ndomiriri ya gashagwa nirire amenyekata ruto watifom erevuko kuruto madhamadha dhita nirevuko kuruwa yukira urutu ira wa rais wiria muruto uu gashagwa aina moroto wakoveka na wakorota ama kana korota maondo maria mutongoro avururia tavingetie na maria vingetie gashagwa ugo norevuko kuruwa kimoreka utongoria wa rais wiria muruto kamina karia ayokoreto wadhanire
2: nitatoa taarifa inaitwa Ruto at 4. Nataka kuambia wa Kenya ni miaka 4 tangu Ruto wachaguliwe. Kesho nitaongelesha taifa ya kwamba ni kazi gani Ruto amefanya miaka 4 na ile madhara ameletea wa Kenya. Na kwa hivyo nitaongea na taifa la Jamhuri ya Kenya ndio wa Kenya wajue huyu Ruto ni nani, amefanya nini kwa miaka 4 na ni kwa sababu gani lazima aende nyumbani. Aende asiende? Aende asiende? Wangapi wanasema aende aende?
0: Na wangagu nugumire tevaruri wa Colombia vuvake dhingithi ya kia magnitude mugwanja turuma inya kugumira gitarugi ya agia koko na gusongera ikusi ando igana rimwe ya 30 na aire kuringa na utungata wa geological kidhingithi ya giki ni kiregwikire miena ngoroni ya West Colombia kavinda wakau namba ya ando aria makwite avata kongereka tondo kuretigira ko avata gukora kwina numa kwamite matigariri manjo mbairiro mukire ikuo nyingi isionekanite miena ya Pereira kure gukoragwa mkawana wingi kithingi vya weki ni kire wile kire nginyegia mavururi marama vakanete na Colombia tava Venezuela ikwendo na Panama kithingi vya weki kiumirete vuva wa akana vuva wa kingi kire kirega kugumira vururi wa Venezuela na kura gando makiria wangiritha dhatu na magana madhatu mudhia wa matemo madha idhano matemo mengi ni wanasia vandawega madha madha dhitambe tawarewe simuru wangungu
3: Ugumeki kete ni gutura kwevulira mo ni mahu marai matimu mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwa tira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya mwaro.

0: tunyitithia we Embu Town ithimire sia 93.0 gakaneko wowe mwana wa manyata siakago wanangijia kiretire lura tugwatithia gutewa na AC ithimire sia 93.0 kwewe ungenda kwanirira na tu emenyithia sia ikuka na maundu matiganite tuserero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kana tuvorere thimu kuvitukira 0721 648 385 waranirie na njero.
1: Angwe, wena umenye mweganu uko niyo adho. Nebisi mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendi wanakana kuhura mugunda.
2: Na kwa wana mugunda wakura, tigiri la nuweka due diligence kire ya girelite. Akoro ni mugunda mundu ure mudu ya renda kuendiga. Ni ya tigiri le mutumia wake, ni megu sana overall usio, na nuwa vata kubasa na kidu na kuja kita kwa spousal consent.
1: Vosari ya kivoto.
2: Teo tondotaru wadho, wadho wadho kiriwe, in the law of succession act, uwete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kiedo kana kia batho wake kana kia mamu wake equally
1: kuvitanga sieko sia weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudhomithia mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhenye wa ramisi madhari madhaigire na anudhu sio tuku na masokero ni wa mudhenye wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na anudhu sio tuku ukire tero ni murimi wa mugendi menyaki voto giaku.
3: Betagoa musangi kumaruyenge bikagiriyare ndiawe mwaro suwe ya mulimu waka muendia na noambugire we mwaro weture imirikangagiria muno yani rari wako gifakara ngine ndagira nimpiki meme kidetaba unka kwa nira dikangiria ngachanga mukianga kwa mabuku uteri kwa mulimu waka muendia noambugire nie we mwaro weture
4: nimbeta wa vundi kumaruyenge gwanagira stage ya runyenge na nduvi na nindi kagiria so ya mugenge muno meno kwa time hii ni buna njezi yetu ya nduvi huko tukoro tuwe huko muno mugenge tatu vetuka na njezi ya muka tukoro kwa tuwe mugenge rina hii muno tuwe pa ma njero mumbere kwa stage ya njero mumbere ya nduvi kono po tuwe kagiria mugenge tuli ni toke na jia muno na ni njigo yu mwa wedi na mbele utora na echanga mkile ando hao muno hini wangwa
1: Wimwaro FM Gakaneko.

0: Kaneko. Gutura tura time. Uyu ni mwa gwa gutura tura. Vatu simana gina ya kiongo gwa kiongo.
1: Leva pas, ya tingile ya. Tua ya likimbi ya ukia vazi.
2: Aya.
1: Wewe mfatande.
2: Mm-hmm.
1: Sota ni na kaki mwuri wa limuni ya chukau mbren. Wazile leva u.
3: Nukwisha.
2: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tu siaraga medali tutau sietira.
1: Atuaraga nisani.
4: Ya nandangi tumelao nisani yangi kukuka kukona.
1: Andrea kwa nire ndo ni mwikiriwe magana matano Andrea na mo.
4: Oh siya mamuta.
0: Wanagwaya ni tuwale gire kumigura.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku chuali. Tumumbo avorele. Esawa, wale gire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima kana mwukinire high school. Mwana usi akore tu akirela, ati tutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, ati unakuja kuklaim mtoto aje. We asume hata una mtoto na life iendele.
2: Ati naogopa bibi yangu atasema nini?
3: Kipachikana mimba huko na ujuko na bibi.
2: Yo, Harumi please.
0: Ina gumwa gwa rainbow.

wani mudhingu nengia na ukwera niwega netonduwa single mothers ale marandhi kiria na single fathers wanagirigia mwadha ni kavindari gaka ale makoleto ni, ni makoleto makethe inuone maundumandhe wanagirigia mwadha ni atumi andi wadhuri andi wanasiana siangori yai na mwadha ni zine wale tolea jesu nengia na ginja kukwana nengoliri kana alionze mwadha ni marago sabia marotuwe kago kuona Netono mwadhani wengai mwega. Na wengai mwagiru. Na gutina ngai wenge uvana atawe. Na gutina wenge uga uvana atawe. Mwadhani unangidegia alema yona mwadhe. Nangia mwadhani ya yudhi onde. Nangia na kumane ngeri njala resi yaku. Nangia mwadhani wetikira kumone kanila. Nangia dhava wetikira kudina ambira ukurani ugotuma mendeke. Mwadhani wa moyudhi kureale kavindare gaka. Vamuna madhena maria angikura ae na mwadhani. Urotuwe kwa kudina mbira kutuvingu na mirango mwadhani ya kiradhimo. Kiradhimo kia kumwadhani kirege tamogwa vuvane kiava kana medholi. Nekio nengevo ya getuwa na natuye. Zine waletwa alia jesu. Wugu mwadhani newega. Nitondua kutukinyavo tukinyetie. Tekuga tuweega muno. Nuatende kufutukera wendo onandhasi ya ku. Mwadhani zine waletwa alia jesu. Nuwega nundu wasiana iliotulathime tena sio. Urokiriri ya mwadhani kutulia ngeriri ya kireki onze kirende kana. Nigeza rea tuko zina mbrina kumareha. Mwadha ni tutigatuweke ako zeneka. Zine wale tuwalea jesu. Ama mudhigu kavindare gaka. Nigeza ginya mwadha ni wakua nengu nengari ya vuruli wetu njirale siyaku. Nigeza mwadha ni wetu kena kuzina mbrina kukura vio vio. Ni wakua nekandela amutongori ya vuruli. Ndagitare William Ruto na mwini wakikezore kendiki. Na rengi onze mairunguru hao. Nikiaza makizi ambena na gututongolia. Oima mwadha ni nemisi ni matitika neti ya merigo menge. Etikina mwadha ni kukona niyoko mavodheri ya merigo eno. Na kwatama kina mwadha ni kavinda aligaka. Katula varia ni tondua idhula nosia mwaka moku. Nengevu ya mwadha ni gotia akuro ngijigia kwena maundomode masoku. Marama angetu kama kuzi ambena na gutokira. Zine wale tuwalia jesu. Oima baba. Gutia kuna kwena ambara. Gutiwa kula kwena angusanio. Gutiwa kula kwena angulario. Nuwate mwadhani eneo gotueka awa agotuone kanila. Zine awari tuwalia jesu. Mwadhani enengevoya. Tukiambiri ya mwavangu wa kegoso. Wambale liyeva mwena atue. Karega teri okura weva mwena atue. Na mwadhi yale mwadhani okura weva mwena atue. Maundo mwadhe maatu okura tukegana vogu mutambori. Mwadhani yetekera kodhamaka. Na wetekera mwadhani kodhina mbele okura vio vio. Andoa kulima kura adhimeka. Netondo kigo gia kumwadhani. Ege tingive toka. Ege tavinge tie ule uonze kivatere kukura age kivingia. Zine wale tuwalia jesu. Mwadhani tuende. Mwadhani tutumire. Mwadhani tumatuete kirike. Neto ndo wengai mwega. Na wengai emuagiriru. Na mama na voya wendore. Eno tugiri wa jesu kristo. Na voya na naso kiangado. Amen, amen, amen. Mwadhikiria nwega. Niudwa kuga amen. Kuga amen ni kuga. Anego tuweke guo. Na anego tuweka guo. Zine wale tuwalia jesu. Giona gawega adhanyinye tiyari tiyaganda ke kainyanya. Karimi magimu dhikiriria nilole tuwalea kwa nguri nika nivoro yu watoto fande. Na nguri nika nivoro katare kimi rongole na idhato. Mweri yotore wa akanana muakare. Vare kwa kiwanja rekia University of Embu. Nivoto wa kwa tuena watoto fande. Na mwadhikiria ni mudhanya wasia na kukena vamwena family. Yonze makutuike magukena. Kukumu siyari wale va maganamana mafefta kwa hitu kira view ticket. Kana vale kebingo le wale va maganamatano. Gutina ambesa siyenge ugatueka wagwetua. Nitono maundo magakoroa mai mega muno makiria. Nego kena kamoru wa siyana isokete maskurure mao. Madhi makareke tamu ya kathatu. Na kogwe mudhikiria liri kana wega muno. Tarekini mirongori na idhato kururira dhino wa kalenda ya kuna dhino maundo maku. Mwadha manavako wa mena vata nigedha mudhikiria ndo watu kwa kovitua ne mwago wa mudhe nyosio. Dha inyanya ya tigiria ndageka mugwanja. Good afternoon.

ego kaburwa tene mote muigo munene niguo umeo kaunu wango wakaba kwa kitinari na wera kwa tene kwa wekerwa suruari undu wasungagirira mote kwa maraka ugikindwa ukithigwa ni auni ngota kona karingi waugo kuri andu mavuthagwa na kunyararwa ni undu wa miombere yao ya mwire makiona kata matange tetheria mundu kana kindu indiria meka undu munene ukona kamendhori mando andu aruvuthio na inyarari mekaraga matha mithi tunuone kimako ina temathe guseke va tegu kaburwa

na kavinda gaka tusokereti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ni murenya wa mwago kwe mwana waku na nginye kwe musiari na vare tuletete miagongore ni agotora muriri kanaga ni tariki merongwere na idhatu mweriri wakanana kwa mbiri ya madhari madha idhatu siakira uko nginye jitha ikumine musia kivuai kivarulikia University of Embu amemere kiwende tia kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wava mwana mwini wengumu wanye

0: Ngori wa Kigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa Muroti nigo korwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina ni matwikire akumwe

mwarimu wa gofe variety yes and oriko mitambo ni mivote ni wemore fema atavare ya menuko time tuina DJ Sai chombe taka mgenge mudhikire kovana atia mwanosi ura tukwatira hey tutema neno mudhikiri ya monde naona yes erigadhi gashagwa ageria nyombasi ya movoro mudhikiri ya eh motorele wa kundukayo kenda kugia ex uvana rigadhi gashagwa aki ya mungu na kuombea bilai walai bilai maundumare maruwe ni gashagwa monde mudhikiri ni mororagi yogo ngaliwa hai mzea na juwa kenya nasema kidogo kidogo inakuja ina happen kanda iri ekora kwa ina intelligence ya mwene nemo na mudhikiri ya inuadhiri kari tondo nori wende toi mwame nyagira kui tondo remwe kulinga na nori ya nemo dhika angiriri tiri mwe kwe maundumamwe ara

0: All right. The most I years na kiacheze kama ya usio Ndagi kama mudhikiri ya ni mirongo Edhatu na kenda hivyo tuketi ya vandama dha madha ikumi Mambo vipi Ndagi kani ni yeze siyo kete Tuwana ndiyo mbire Ubana atemo nosi yuzi ura kuroki nguwa Trombeta karegi ambosu na mgenge Saichi Kenya
1: Buza
0: Vipi bana
1: Mini kofiti
0: Ehe
1: Wata kutai kuuliza juu
0: Ehe nguri
1: Hali si hali
0: Hali si hali msi
1: Quick recovery bro
0: Thanks man
1: Mini kofiti
0: Ehe
1: Hata rongani meacha ikuwa fiti
0: Okay
1: Kitu tu moja ndi jani bamba nikikuja
0: Gani yo
1: Kuna msi flani ame ni confront kwa gari bana
0: Ehe
1: Alafu wana niongelesha rude na kikisi
0: Ehe
1: Hadi nikajiuliza kwa ni mimi nakaanga aje.
0: Hakika kwa
1: kweli. Haya tu banjire tu.
0: Eh. Ili kajiuliza kwa ni nakaanga. Kwa ni nakaa mkisi.
1: Eh. Ameniongelesha uso bara.
0: Eh, karibu akuharibie siku.
1: Bara.
0: Fire bone. Ah. Ongetonga na ndondaki na kwari yeze. Ruge time bega muzikira uko mukiragira kana atambe katambe. Besti ya kuambile mgenge mia na ngundia na kavatu kiuma vaunja tothiranie Na wale tu donda kileta zake Wanatulia lakini hata abiria hata nyinyi time na sumbuanga sana Si mara yote at times na si wote Kuenda na hitu barabarari isio tondo

0: amugomo yoke di nambere mwingi no diete nambere kudeni kama turare lea marakoro magishari ya motunga tamogima wa mwiri makenda governor mbarire okoro akithikiria kiriro na kukoro akithikiria kana akithikiria kiriro geki na kwethikiria rigitani masoke wirare
1: lakini nambaru
2: barua
1: ya promotion
2: barua
3: ya PNP
4: Leta mundu ya mashinani nirona ondo kutegia muno tondu wathira mundu thibitali ndange vata gukoma ni tondu manaza ko mutange kira gutiri
0: Kukinyavu nevongo kurangi kila gaturu mwaka mate mwame ito mwamo vro Mwadha ikumine mwe ya vetu kendagika idhada tu Unasia vandoega madhari madhi na sara ningo kurangi sokiriria wava Kavinda kau ningo kurangi sokiriria na mwavro mingi na njira nguvi
5: Ugu mekikete ni gutura kwevulira mo na mau marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru
6: Nekithagia kufutoka ivarulisi ya medhako Tumurike mare maradhi na mbere ivarulisi yonde Eni goku vururi renanje ya vururi Na we mwaro FM
0: Safi hitia tukoro tukitonya dhine we gonja Sieto siya medhako na nigo tukoro tukimanya mare madhi ite na mbere Kukuro magiki kadhini wa ivaru ino Metuanjiri na ligi ya makima Ligi yetu dhini wa kiumegi ya kenda Metutanwerira kuru ikitha kwa jumaviri maumira mavana taom Imona siya timu ya gikuru marakuru makiringa Imona siya timu ya githeshu mbao idato kwa noti Atua nyaga makuru wa magikinyanga Imona siya timu ya ndunguni mbao inya kwa noti Kanyonga marakuru wa makinyitu wa kiadhatha ni imona siya timu ya bondoni Na makuru wa makivuto mbao idato kwa noti Na shi imona siya timu ya brutani na kangeni Makiumadro ya mbao imoe kwe mwe Imona siya timu ya kitololoni Marakuru wa magikinyanga wega imona siya timu ya makuti mbao idato kwa noti All Stars makuru wa makiringa kakao mbao idato kwa noti Na shi imona siya timu ya Mwanyani makioni nganga mvuti mwana siya timu ya ndune na mamaringa mbao idato kwa noti Tugike medho homo na wambere no dhada gadaga no idhite na mbregu kuro ikigumira kilavugi ya kabashi Na varedu kavindariga ka captain wa kilavugi iki ni kelewi smogane ya dhite na mbregu kuro wakikuruvani utonguri wa navogu mbere wa kilavugi iki Na kukuro matumiri tembesa siya kilavu na im Arauga dengi ya kukuro masindite kimanjika kiarodhini wambetika siya lio kapa Imwana inono hithi itinambere kukuro ikithini kanundo wago tulambesha siya kuirogo miradini warigi
7: Maya ni maru wanakakiria kaya mura karo kareka ambia hile siya hile watene Bia hile Odhungu kwenye susi ya tigari lakini natu hita kina kini tutise kwa siya hile Ruhu tatimu ya kabasene la uri ya Besa isu ni tususo kwebio siyo Yani nai tuta hile kukura mifira Hile tukiwa mivangu ya ligi Kino kia mbele ya tumile tutika tonya ligi ni ukura tutia ina mivira ya kebaro ya kulaka ya odhutu ayave mbia Tutia mbia siya kukura mivira tutivesa wa Nakua mbe usahi kige nari Rasima tuira kige nari tutimona kebaro ni ando mato toroki wa tene tu wa tiga kutu ya tuye kye tuye tuye
8: Kaya ni tule vali ya kutuwe na ligi ni siyo kite Kaya kwa tuwe mtule ndani ya kaku tuwa sokiriwa ina musu siya tuitevo Ito kufata kwe vanga Kufata kutuwe na ligi ila na tutakale tando wale enge Tukiwina kange ima na tukwe tuwe na talentiwe ya ukurwa
0: Safi na vovahu wa meri tandato wa kana meri tandato ya kukinyanga na kurigo mwana wake ni nodha regi ya kurigo mwana wake ni nodha ni rakuru yegi kinyamuisho na vari mwana siya timu ya njerori marakuru mwakitha makadhini wa rigino makide kiriria rigi matavotete kukura magishindwa na imututano omwe na kuringa na MC wa wadi ya keni nodha tarimbuchi ni marakuru mwakivanga mitutano ili ya kurigo yegi kumanithi ya timu ili rakuru yegi shinda kurigo mwana wake ni nodha vamwena ili rakuru yegi shinda kurigo mwana wake ni sado kure kurugo magironi MC na basi jama na niguwa mga koro mga kinyanga na kiuga digino nilate dhiri mwana nyingi tiga koro ikinyita itemidhino watu miri wandawa siyoreu
9: huko ni mwani leniwega koro nkivesa na uniform na nkivesa na gira uniform wino kanidhari tukiso kagiri yanga ingatho nikukoro tuwe kibarole meri etandato na youth mena discipline na youth makithaka mivireyo na kwa wenge makiuma gira ivarole ngurani ngurani na nituwa dhiririo mwende na tuwa vangatu dhiririo na kuira nga ite Thank you. Nituko kwa tukenye italina na mheshimiwa jama Parevo number one na number two wa Kenny North men Na number one na two wa Kenny South men Mako kwa makitha kamweli 23 Team sisi ya tumia number one wa Kenny North na number one wa Kenny South Wanaoni maka kwa makitha kamweli 23 Uleto kwa tuwe korea kadhanjure Na kitumia hatu di kadhanjure Niko kwa

0: endi kweta siya kieni ikorawa sieka danjure na kuko turanyita na wodi giri nituro nile tutie tuangerele ri tuwa dhile tono na Ken South makoreto makithaka na Keni North miedi itanda
1: Sofego kinyavone vone ya kurange kila gaturumu wa kumulika marema kinyiri temeda yeto ya sportin
2: Kirai kithagia kufutoka ivarorisia medhako Toki mureka marema radhi na ambere ivarorisio onze Enigo kufururide na ante ya vori Na we muaro FMA Kure tutaradhaga mugio Tumenyaga igotora na ikuzama

0: ne kuona vingete sira nilo ili akoro wakira nilakavinda gakambeni. Na warimi kuriogo mwana wa mwomenje mbele ya igoro ni madhieta na mbele kukura makiori ya dirikari ya kaunti ya Embu. Kukura magio kana metaratara miado yoguri wa indoidesi yondhi idakoregi kuruwa dhino wa migunda yao. Makiwa kavindaga kama mburuka ni makureto maki matini ya njara. Tondo matira kura makio na kurea makuendia indo ino.
1: Arimi na aria ni amatora mawandi ya mwomenje kisigore kia ombunge kia mbere yeguru. Nembaraka ira dhirikari kukuruwa iri ya gukadhika metaratara. Nerengi kuruwa iri ya kutethiredia kuongerera vaita urimi wao. Are maritie na medhaira ya we mwaru FM makiuga kwa wengi makoragua mari makuithanira na mamburoka mengi na maria makimagulira idesi yao na dhogoro tarimwega.
2: Vandu vago kora kwa dhoko sieto ili atuwe na sio ili atukulira idiona kutangu utavati tulagulua idiona asara ya ni ukithila nidhani ningire manate mva indeka nare banguni yangena diengolero wengirisire ambapo nguni yangena nera vati kudhiemendi yengeneo yu mengiri taithano ita atato inyanya nige laguo kwa mufo tekekona kiruwe kengezo midiato wana kukule wakukwa ilio wanakukwe
1: makiria ni makoretwe makioria dhirikari kukorua ili ya kukinyaniria metaratara ya kumakinyaria manje maurimi na muno makiria nginyagia kumadhonde kera dhoko na ilia mange kora guamare makuendia indo siao
2: tuwa ugeru ni kusharidua dhoko ya kuenda jia masiaro metu maratu wa keza mki tuwa fewa mbeo ni mesiru mwangi nyetu itu keze na tu sharidua dhoko ya kuenda masiaro metu
1: medhari ya Muvuro ya Wimwaru FM mbita kwa Wilson Mugo.
0: Na minister wa kigena gokuvuri John Bandini ya diete na mbele kukuru wa kiuga kiama kia ODM niki diete na mbele kukuru wa kikiru wa mianano wa kikira kukuru wa kikinyi tambaru dhirikari ya broad-based. Badi ya diete na mbele kukuru wa kiuga ni mago kukuru wa magisha mania na niguwa mavate kukuru wa magisha irira maundu matika ni ite ni undu wakuria wa kiama geke. Adhiete na mbele kukura akiuga nwa marevanga nondo wakidhura nogiu kiete kia mwako angiri giri mirongo ili na mugwanja. Na niguo kia magiki kia udi ya mgiga kukura kia muvarire wa mbele koga itithini wa mungano wao.
3: ODM is in broad-based government.
4: Yes.
3: Forget about all the stories that you are hearing out there that there's a splinter group, that there's a group just taken off. If they have taken off, I don't think they have taken off with the party structure. The party structure remains intact, especially in Nairobi.
5: Kwa majina naitwa Kennedy Oyugi. Mimi ni mwakilishi wa ward ya high-rise in Langata. ODM as a party in Nairobi, we are supporting the broad base, we are supporting president re-election.
6: Kwa majina naitwa Rukia Abdi, vice chair da Gureti North, tuko ndani ya serikali, tuko ndani ya broad base.
7: Kwa majina naitwa Fanuel Aliaro Mkunda, ODM chairman Kasarani, kama jamii ya Waluya, ndani ya chama cha ODM. Hatubanduki mahali penye Raila Amolo Odinga lituacha.
8: Na boma inalindwa na mzee, boma ile inalindwa na kijana inapomoka haraka. Kwa hivyo sisi tuko nyuma ya Oburu na tuko nyuma ya Wanga na waziri huyu ndio chairman.
0: Na gukinya vao ni vongo kurangikira gaturumo kama temo mama Muvuro tukinega kiriko nundu wa mama na mengi na njiranda sawa na siya vando ega madhari madha imwe kama dhenya juni ene asokiria na Muvuro na njiranda sam.
9: Ogu mekikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo ma Muvuro mawe Muvuro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Muvuro FM nyongo ya Muvuro.
10: Wanegwe mugambosio, ukamenya watoto fun day, ne sokereti waringi, na kavinda gaka tu sokereti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye ye kwewe musiari, na varetu letete miago ngure ni agutora muriri kanaga, ne tariki merongwere na idha tu muriri wa kanana, kwa mbiri ya madhari madha idha tu siya kirauko, nginye ye thai kumine musia kivuai, kivarurikia University of Embu. Amemere kiwe ndetia kamemeka we mwaro FM magakoro maiku. Wava

0: Eta kwa saichi yake kubutiria Lucky Dube Don't Cry Muthikiria nithi na sarve tuketia ndaika mirongo iri nemwe Tuambe tuthie Dhinu atavare yetu yori mimuaro ukiretero ni Equity
1: Oremi mwaro, ukiretoro ni kilimo kisa salon, kumakwe Equity. Egwa teremo kovu wa Equity kilimo kisa salon, omonde, na uve teko ura masini, riona avatarani huku wangira makedha na ambese ili yawe guatagira.
2: Amukira ngedhi, modhikiri diana, kakukua toge ni mobangori wa oremi mwaro, mudhenya wa omonde, ni kututome menge megi oremi. Dhinwe tinaririria katano omonde, oremiri waka uga, nitudoma oremi oremi avotaka kongerera baita. Vai kauga karia avandete niguona one umithio wana thengia gukorwa na gisunje kinini kia mugunda mbere ya maundu monde ririkana mubango uyu wari mumwaro umonde winde tokwe ni Equity Bank tadikiriria va muri mwana corona aciria ria kurima kana kuangiria na kwanda ndaura urimi waku nioti ugitura tu mbesa sia kwekana sia gwika uguo tikiriria va Equity Bank ni makundirite kilimo kisa salon roro niro ni rwa gukuvura njeki urimi waku Iwa naongea na kuranginyegia masini, kana kuwagiri yorimu waku, kana kuwanda ndaura. Oma rakuwa mkovo wa mbesa, wago kufura njaki. Ikatiriri, jithini wa Equity Bank ireva kuvinawe. Umere orenda kodhoma siya kilimo kisasa loan, na nogo tedeka. Tove soka mugundari kwa Martin Mugendi, urewe mweno wake vugongo, vyoge sigo muge kia manyata county ya Embu, niwega ngulirikani ya te Martin, wanake ambiriri yorimu yoyo, ndambiriri ya na itena nyenge siya kauga, Ginyegia mwunda wake, nduwae munene. Imagine, ambiriri na itago mirongo kenda. Nuwate okethi waka uka gie kiro, ni muenge take. Kiko kiake kia mbere, atogo watoge ni mwunda le wake. Kia hii, ndukarulia wengi waka uka, nuwate rulia unidhi ule kauka gako karakova. Vaunu wavore.
3: Laino kilore ngerare miyoto kuna kendo marige to kendo kemwe. Matuade makiri mwambiasara, laino tuade makiri mwambiasara. Kudu metuweka amadhavu, wate mwundosio nungotiri wana kanyamuka nini. Kaya mkuu ingaka zina kawa, tututu kwa ati ungele mwogo kinduto, na ungele mweka amalavu.
2: Martin aratalidia kwa wenge, tutiku kumaga oremire tuena ACD ya reako ingedhia makeda.
3: Tuta nara kwa kuya alimi, ili jenuru, nwane mairile mwurimi wonde, alegue ena mwurimi wa wonde, e mwunini, ena itina dhate, ena itina vefute, ena itina ngidigire, tuwonde nwame tonitanire, tulime kawa. Nia dharu wanatoka, tutuenda kawa kari wana magana madatu, kawa nakatingire wana magana madatu, wana magana mairi. Tutea aronde kukendo kita one grade Kutukumi wa kwa kata kawa tuneva tulavira right Natuwa kendo kiewa tulime Mpegu ya tuwe koro ye mbega Kutuna ngiredi ee Natuwa tuwa lima kawa ye ngiredi ee Kana ye mbi Tuwa divara na tukarevo kwa maana mata tuwa na maana mana Mudungu ulea wakura kawa na ndakegua kemaka Akaruta ndora kuruta kuruta kuruta kuruta Matuende nituwa kuri vorudi Na maondema adina ambela tutuende Tukidhile miaka tera tuwe tano Kukua na matumi tajambasi ya diga, kuna mikombo wa mwono na kakadigake.
2: Martin, aina kiuwa kwa imbeo mbeve umonde?
3: Taru, zaino majole te andu, anoko alitaruwa na nginyambeo mbeve, maugia maugia wa irikaretu, maugia wa kawa ni kathuri. Na laino ngambu ya kawa te kathuri, utaruka tuko alikawa kata umbi ya karambele, ni kara nginyo kidi ya kinyole nene mwono, na zimikiru ni angangana na ulemiwa wa kawa, ni kathuru in the next 3 years to 4 years, ngoro atilisi nini ya imirila kawa kakwa.
2: Martin. Kwe mwri mwrera kuthikiririo mwonde, uvotagate kuthima umidhio waka oga, tonuregua ugetu taharidhia edhavulia waki oga. Weka gatia.
3: Ok, ba, ondorea kire waki oga, tarungu kwa nemo siya nduku na namba, ruku ina kia wanemo nduku namba furani, namba taru namba idhano, taru namba idhano lastia, nina ake magire, ikimba kiru mirongo tano na idhano, wa mwaka waki wane kia reka kiru siya kio, na ake dhanga dhima, wa ake dhanga dhima, kwa na kia kia kira prongresi, kia kira anjo kiendi. Mwaka kila njoki ya ndika mwenye mbetiletia kuhu wako nika batiresa ndekira wako hida nika dhumu kambuli kaka angu kundekira wako kagekira nika mwaka mwaka ndika avote
2: niwe kwa mwurimi dhini waki sunje kia mwudhia kia ulimi yoyo waka uga kereu mati nino gato taliria umidhia waka uga gake idhavuri ambeso ulea riviana na kituira gatiriri kana aya na kira otogea kuongira ulimi wake kumana na umidhia ulea ragea na vahu nivunea kinyamudhia wa mbangu ulimi mwaro mwudhanyo mwonde tusemani wavaro sio niya beta mwredhi Boya
1: urimi mwaro warike kuretoro ni kilimo kisa salon kuma kwe equity ni urenda kuongerera masiaro kana uvoso waku ego atere kilimo kisa salon ni guogore masini na teknoloji siya kiriusi urimi ikoro urenda kuhura viki viki kira hita, kirori, waka greenhouse metambo ya kiru ya gweteri ya memera manje masini siya kovanda na siya kukedha na indo singi nyingi siorimi serra branch wa yonde ya equity ya vakuve nawe ni guogwe watera mokovu wa kilimo kisa salon omondi
4: Matou

Wemwaro FM 93.0 Orato dikiriwe mwana wakire tire Dhimire siya 93.0

Wemwaro FM Urato dikiriwe mwana wakiretire Idhimire siya 93.0.

0: Wimwaro FM, Motambore Oraria. Wimwaro FM, Gakaniko.
1: Bogo, itie karagava mwane kuendana. Bogo ni nyamu ya kithaka na mundu utamiche nwe shirie ne ngombe. Ne nyamu mbaga nwa na kwa geru waga na mbea. Kana kwa rora munu eka umagera kikinga kia mshudha wa yeka menjeri anto ya yo. Na mwame mwedo ataki, wanaiva mwe. Mbogo ivuvanaga wakuvuvana no uo ndongigiria itorania. Ne mugambo wakuru era wa mugongori ukonekana togwatukana nundu wa maundu mana. Ini te thuro kwethira atu wanakava mundu aritwe ni thina ni kumenana. Were ya thuri makomania nderu magitareta. Mwenya njo wakaega ni wathiriri atura bukuva. Na kuri maundu mendaga wongano. Kware kana kurure. Yule kaneke. Ino ngizi ve vata kumenyaga. Mbogo, itie karagava mwane kwa.

we mwaro FM. Runeto gukinyeretie mwago mivango na ndereti cietu na ndereti ganete cio kinyaneria. Tonya YouTube, saria we mwaro FM. Vivinya subscribe button na ukenerere mwago we mwaro FM. Mutambore oraria.